akasera kabula kukatona nyo agagaware afune kunkaru zibadde zekweka nga zimaze banga zekwese na yata anatelo ziku atake nkaru okuja